Ati ko wipe oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sawo ni re o si